seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radiodar ai nopți minunate. Aici Radiodar. La Radiodar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radiodar ai nopți minunate.

să -ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Și acum întrebarea. Oare care e cea mai nebună dintre voi?
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: am primit, azi pot să mor fericit.
1: Super! Uite, mi-e chiar bun!

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noua structură și efectivul Armatei Naționale examinate în secret de deputați. Parlamentul va examina pe 8 octombrie proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale. Examinarea documentului va avea loc în cadrul unei ședințe cu caracter închis. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, proiectul este înaintat în contextul eforturilor de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Proiectul vine în contextul eforturilor noastre de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Iar situația din regiune ne impune să accelerăm aceste eforturi, a declarat Igor Grosu. Ședința va fi închisă deoarece proiectul conține informații clasificate drept secret de stat și intră sub incidența legii cu privire la secretul de stat. Incendiu la Ciorescu. 5 vagoane în care locuiau muncitori au luat foc. 5 vagoane destinate muncitorilor au fost cuprinse de flăcări în seara zilei de 7 octombrie în satul Ciorescu de municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență CSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 9:37, iar incendiul a izbucnit pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 45. Inițial, salvatorii au fost informați că flăcările au cuprins câteva vagoane destinate muncitorilor. La fața locului au fost trimise 3 echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși la intervenție, pompierii au stabilit că focul a cuprins 5 vagoane. Din fericire, persoanele care se aflau în interior s-au evacuat de sine stătător fără a avea de suferit. Foaia de parcurs ar putea apropia Republica Moldova de UE. Experții explică ce urmează. Foaia de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană pe care Republica Moldova urmează să o primească pe 28 octombrie va clarifica reformele, condițiile și termenele pe care Chișinăul trebuie să le respecte în procesul de integrare. Experții susțin că și propunerea Comisiei Europene privind trecerea de la unanimitate la majoritate calificată pentru unele decizii din procesul de extindere ar putea contribui indirect la accelerarea negocierilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Neamălescu fașama și cu dragostea însertat. Dacă o vezi, s-o ocolești, că altfel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos,

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
6: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru...

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noua structură și efectivul Armatei Naționale examinat în secret de deputați. Parlamentul va examina pe 8 octombrie proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale. Examinarea documentului va avea loc în cadrul unei ședințe cu caracter închis. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, proiectul este înaintat în contextul eforturilor de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Proiectul vine în contextul eforturilor noastre de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Iar situația din regiune ne impune să accelerăm aceste eforturi, a declarat Igor Grosu. Ședința va fi închisă deoarece proiectul conține informații clasificate drept secret de stat și intră sub incidența legii cu privire la secretul de stat. Incendiu la Ciorescu. 5 vagoane în care locuiau muncitori au luat foc. 5 vagoane destinate muncitorilor au fost cuprinse de flăcări în seara zilei de 7 octombrie în satul Ciorescu de municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență GSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:37, iar incendiul a izbucnit pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 45. Inițial, salvatorii au fost informați că flăcările au cuprins câteva vagoane destinate muncitorilor. La fața locului au fost trimise 3 echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși la intervenție, pompierii au stabilit că focul a cuprins 5 vagoane. Din fericire, persoanele care se aflau în interior s-au evacuat de sine stătător fără a avea de suferit. Foaia de parcurs ar putea apropia Republica Moldova de UE. Experții explică ce urmează. Foaia de parcurs pentru aderare la Uniunea Europeană, pe care Republica Moldova urmează să o primească pe 28 octombrie, va clarifica reformele, condițiile și termenele pe care Chișinău trebuie să le respecte în procesul de integrare. Experții susțin că și propunerea Comisiei Europene privind trecerea de la unanimitate la majoritate calificată pentru unele decizii din procesul de extindere ar putea contribui indirect la accelerarea negocierilor. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.
4: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de gen. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noua structură și efectivul Armatei Naționale examinate în secret de deputați. Parlamentul va examina pe 8 octombrie proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale. Examinarea documentului va avea loc în cadrul unei ședințe cu caracter închis. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, proiectul este înaintat în contextul eforturilor de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Proiectul vine în contextul eforturilor noastre de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova, iar situația din regiune ne impune să accelerăm aceste eforturi, a declarat Igor Grosu. Ședința va fi închisă deoarece proiectul conține informații clasificate drept secret de stat și intră sub incidența legii cu privire la secretul de stat. Incendiu la Ciorescu. 5 vagoane în care locuiau muncitori au luat foc. 5 vagoane destinate muncitorilor au fost cuprinse de flăcări în seara zilei de 7 octombrie în satul Ciorescu de municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență CSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:37, iar incendiul a izbucnit pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 45. Inițial, salvatorii au fost informați că flăcările au cuprins câteva vagoane destinate muncitorilor. La fața locului au fost trimise 3 echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși la intervenție, pompierii au stabilit că focul a cuprins 5 vagoane. Din fericire, persoanele care se aflau în interior s-au evacuat de sine stătător fără a avea de suferit. Foaia de parcurs ar putea apropia Republica Moldova de UE. Experții explică ce urmează. Foaia de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană, pe care Republica Moldova urmează să o primească pe 28 octombrie, va clarifica reformele, condițiile și termenele pe care Chișinăul trebuie să le respecte în procesul de integrare. Experții susțin că și propunerea Comisiei Europene privind trecerea de la unanimitate la majoritate calificată pentru unele decizii din procesul de extindere ar putea contribui indirect la accelerarea negocierilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Aviz tuturor vagabonților. Nu vă băgați într-o relație serioasă. Mai ales în a mea.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
6: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
7: Cine a spus că aerul condiționat e doar pe

0: în garanție.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. De ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noua structură și efectivul Armatei Naționale examinate în secret de deputați. Parlamentul va examina pe 8 octombrie proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale. Examinarea documentului va avea loc în cadrul unei ședințe cu caracter închis. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, proiectul este înaintat în contextul eforturilor de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Proiectul vine în contextul eforturilor noastre de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Iar situația din regiune ne impune să accelerăm aceste eforturi, a declarat Igor Grosu. Ședința va fi închisă deoarece proiectul conține informații clasificate drept secret de stat și intră sub incidența legii cu privire la secretul de stat. Incendiu la Ciorescu. 5 vagoane în care locuiau muncitori au luat foc. 5 vagoane destinate muncitorilor au fost cuprinse de flăcări în seara zilei de 7 octombrie în satul Ciorescu de municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență CSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:37, iar incendiul a izbucnit pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 45. Inițial, salvatorii au fost informați că flăcările au cuprins câteva vagoane destinate muncitorilor. La fața locului au fost trimise 3 echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși la intervenție, pompierii au stabilit că focul a cuprins 5 vagoane. Din fericire, persoanele care se aflau în interior s-au evacuat de sine stătător fără a avea de suferit. Foaia de parcurs ar putea apropia Republica Moldova de UE. Experții explică ce urmează. Foaia de parcurs pentru aderare la Uniunea Europeană pe care Republica Moldova urmează să o primească pe 28 octombrie va clarifica reformele, condițiile și termenele pe care Chișinăul trebuie să le respecte în procesul de integrare. Experții susțin că și propunerea Comisiei Europene privind trecerea de la unanimitate la majoritate calificată pentru unele decizii din procesul de extindere ar putea contribui indirect la accelerarea negocierilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Ne-am reîntors în emisie directă, am ascultat-o pe invitata noastră de astăzi, Nătălița Olaru, este astăzi invitată la microfon în cadrul emisiunii Darul Nostru, o emisiune în care vorbim despre lucruri bune și frumoase. Vorbeam mai devreme de copii, vorbeam mai devreme despre mama. Eu știu că tu ai un frate și e plecat departe. Tot acolo e?
1: Da.
0: Îndepărtări și acolo e și tatăl tău.
1: Și fratele și tatăl, da.
0: Mai țineți legăturile, pentru că hai să spunem unde sunt la Moscova.
1: Odată la 2-3 zile vorbim, dar și atunci ne vine greu să discutăm, pentru că rețeaua este foarte slabă la ei. Ne întâlnim doar peste hotare. Spre exemplu, în Turcia, când se duc și ei la mare, când avem și noi timp, și acolo ne putem vedea. Pentru că în Moscova, nu știu,
0: noi cunoaștem.
1: E greu de ajuns, evident că și lor le vine foarte greu ca să vină în Moldova și, na, ne
0: și atunci
1: ocazional
0: decis,
1: la mare.
0: Ați decis să vă întâlniți ocazional, de fapt nu e ocazional, că asta trebuie să stabiliți
1: din timp. Planuit, da.
0: Trebuie să planificați, trebuie să puneți totul punct la punct. Dar bine, hai că tu reușești să mergi acolo în Turcia în vacanță, dar ce face mama? De fapt, dorul cel mai greu este al ei.
1: Eu cred că are 8 sau 10 ani de când nu s-au văzut. Asta e.
0: Vă dau un sfat, luați-o și pe mama cu voi la mare.
1: Nu vrea.
0: Ce, cum vrei?
1: Se teme de avion.
0: O luați într-o excursie și ajungeți la aeroport.
1: Avion. Se teme de avion, nu vrea.
0: Colaborările muzicale. Mai nou, în timpul pandemiei, te-am cunoscut cântând deja muzică populară cu orchestra. Ce orchestra ai cu lucrat și ai colaborat?
1: Play Moldovenesc, da.
0: Condusă de Oleg Sainciuc?
1: Da. Am făcut câteva melodii foarte frumoase.
0: Te-ai fost și angajat acolo în orchestră?
1: 2 ani.
0: Da. Hai să deschidem paranteză, să spunem de ce ai plecat din orchestră. Că eu am auzit niște zvonuri, te-ai temut de război.
1: Da.
0: Te-ai gândit că o să te ia pe front acolo, să le cânti soldaților?
1: Da.
0: Doamne ferește. Tu crezi că atunci când e vorba, Doamne iartă-mă, de ceva neplăcut, mai e nevoie de muzică?
1: Așa mi-am făcut eu părerile și impresiile. Bine că în afară de cântat, doar că scurți cartofi, altceva. Nu știu nimic să fac.
0: Nu, mai știi să coși și acolo era nevoie, să știi.
1: Bumbi, da?
0: Nu doar nasturii, nu doar nasturii, dar mai e câte ceva. Și nu-ți pare rău că ai plecat?
1: Îmi pare rău, a fost o colaborare interesantă, colegi, colectiv, mi-a fost interesant, dar în schimb acasă am și mai mult timp liber.
0: Da, timpul liber nu se compară cu nimic, mai ales când vrei să mai adormi și noi, mai ales,
1: atunci
0: când vii pe la 2-3 noaptea sau dacă vii de peste hotare de la Briceni când vii și îți dai seama... Tu poți să răspunzi și apropo poți să pui pe speakerofon să spunem că este în emisie direct. Dar dacă aștepți acușorul telefonă.
1: Da. Imediat.
0: Zic că cel mai interesant e că atunci când vii din dimineața și când vrei să te trezești, știi că trebuie să te trezești, mai ales și dacă ești angajat într-o orchestră, trebuie să fii la timp.
1: Ora e oră, la serviciu trebuia să fiu fără întârzieri.
0: Altfel ești taxat.
1: Corect, dar... Na, a fost o experiență frumoasă și interesantă pentru mine.
0: Până la ce ordine ai ajuns?
1: Nu mai țin minte.
0: Ai luat ce ordine?
1: Da.
0: Ai și medalii?
1: Nu, fără.
0: Epoleți?
1: Da.
0: Ah, bravo, asta e bine. De-a lungul timpului știu că ai avut diverse colaborări. În ultima perioadă, cu cine reușești să colaborezi, dacă vorbim de muzică ușoară și de muzică etno? Pentru că tu ești omul care, de fapt, ai izbucnit în lumea muzicală cântând melodii etno. Și eu te-am cunoscut, de fapt, invitându-te într-un proiect muzical și atunci ai cântat o melodie veche, știută, foarte multă lume după aia a cântat-o în această versiune pe care am lansat-o noi atunci. Melodie se cheamă Mai bate toba, mai Vasile.
1: Da.
0: O melodie foarte frumoasă, foarte nice și tu apropo ai cântat-o tare bine, dar noi avem cu tine o amintire aparte, nu vorbim despre amintirile alea. Atunci Nătălița a venit și a gândit că ea vine... Așa, într-o

0: într-o chestie de joacă. Și noi am insistat foarte dur. Ea a cântat și a zis: nu mai vreau să vorbesc cu nimeni dintre voi. După care, ne-am reauzit, am discutat frumos și Nătălița, iată că a făcut foarte multe melodii.
1: Etno. Azi, bună dimineața, și aș vrea să-i dăruiesc și lui Nătălița Olaru, bună dimineața, mă numesc Anișoara și aș vrea să-i dăruiesc multă sănătate, multe fericire și să ne aducă pe parcurs și alte cântece noi. Da, eu sunt bucuroasă că o aud și îmi pare bine că iată și vă susțin și la o cafea, vă susțin și îmi place cel mai tare să vă susțin de dimineață la o cafea. Și Nătălița, să știi că noi te iubim, te îmbrățișăm și îți doresc multă baftă ca să ne aduci câte mai multe cântece noi. Pentru că mie îmi place tot cântăreții. Dar să știi că pe noi cântecele ne fac cei mai fericiți din viață. Ei între cântecele acestea ne trezesc și sufletele și inima. Îți mulțumim frumos, Nătălița, că m-ai ascultat.
2: Mulțumesc.
1: Și vă mulțumesc și vouă, Radio Dar.
0: Mulțumim foarte mult! Ce frumos a fost! Foarte drăguț, vezi? Totuși eu m-am gândit totuși să-ți fac o surpriză. Vrei? O surpriză?
2: Nu.
0: Hai, mă, o surpriză.
2: Eu mă tem de surprize.
0: Nu te teme. Hai să auzi despre tine cei ce n-ai știut de mult. Vrei?
2: Hai. Dar fi interesant.
0: Hai să auzi. Fii atent. Un moment, doar că mai avem pe cineva care vrea tare să te salute. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua, domnul Adi.
0: Bună ziua, domnul Nicolae.
3: Bună ziua, Nătălița Olaru.
2: Bună ziua.
3: Să mă facem multe. Toate cele bune.
2: Mulțumim frumos, de asemenea.
3: Frumoase când și aveți.
2: Mulțumesc.
0: Mie cel mai tare îmi place asta cu tractorul.
3: Da, da, și Nătălița e frumoșică.
2: Mulțumesc. Mersi.
3: Mai zâmbim alea, nu?
0: Exact, domn Nicolae.
3: Și noi realizări.
2: Mulțumesc.
3: Noi cântece. Și aș vrea să aud Mihaiță Batedoba. Am un nepot, Mihaiță.
2: Fii sănătos.
3: Mulțumim. Îmi pare bine de acest cântec. Dar te cânti și le frumos.
2: Mai este un frumos, Badea Mihai se numește.
0: Ei, totuși e mai frumos și tractorul.
3: Da,
2: da. Muzica și textul Andrei Prepeliță, apropo. Și...
3: dacă îți trece tractorul, veniți cu Iota.
2: Bine.
0: Mulțumim mult, domn Nicolae, vă salutăm cu drag.
3: O zi bună, la revedere.
0: La revedere. Mulțumim mult. Domn Nicolae ne salută din Stăniceni, să știi, din Ungheni. Îmi plac surprizele plăcute. Îmi plac oamenii care ne telefonează, dar hai să telefonăm și noi pe cineva. Nu-ți arăt cu cine.
4: Nu. Da, vorbesc.
0: Bună dimineața!
4: Bună!
0: Suntem în emisie directă la Radio Dar cu Nătălița Olaru și am văzut că insistați pe telefonul ei și vreau să o salutați în direct la radio, doamna Lenuța Gheorghiță.
4: O salut și doresc o zi frumoasă și mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați găsit timp potrivit pentru mine și pentru această doamnă fabuloasă, iripetabilă.
0: Lenuța, tu știi, voiam cumva, știi, să... mie îmi place câteodată să fac o surpriză și tu ești omul care știi să dăruiești din timpul tău și din energia
4: vorba
0: ta.
4: Vorba aia, și în capușa aia și în gușă.
0: Da, mulțumim. Lenuța, ai un mesaj pentru Nătălița?
4: Un mesaj nu doar pentru Nătălița, dar pe general pentru toată lumea, să aveți parte de îngeri păzitori, de oameni potriviți sufletului, de realizări frumoase și nu uitați că viața este imprevizibil până mâine mult, de aia faceți să viseți toate realizate. Dar pentru Nătălița, la trebuie să aibă aceeași conexiune frumoasă și cu raportul minunat cu oamenii care sunt potriviți sufletului ei și cântece frumoase, creșteri ușoare la copiii ei, că are o familie frumoasă, este un exemplu care a știut să îmbine tot timpul statutul de a fi o soție, o mamă, un părinte exemplu, un copil de altă care și mamă și tată, mai are și frate și important factor artist. Asta este o regulă de bază.
2: Mulțumesc frumos.
4: Un om care și-a făcut toate visele realizate. Mulțumesc așa frumos. Că eu mă mândresc cu așa om. Dar pe lângă faptul că e doar colega mea de scenă, mai e și cu mătra mea. Așa că, tu știi, noi toți ne-am cumătrit. Noi toți ne-am cumătrit, așa că nu ne vorbim de lucruri reale, pentru că nu avem vise.
0: Da, te salutăm foarte mult, ne-am dorit să te salutăm în emisie.
4: Mulțumesc din suflet și pentru toți cei care ne urmăresc chiar acum de pe fii, de pe laptop, Facebook, fii, da. De pe calculator, fii care ne scot chiar din mașină. Vedeți cu o zi cât mai productivă, cu oameni potriviți, cu încercători și nu uitați, tot timpul conectați Radio Dar.
0: Mulțumim, Lenuța! Mulțumim, Lenuța Gheorghiță! Lenuța Gheorghiță a fost alături de noi, mulțumim foarte mult! Spuneam că ți-a făcut surpriză!
2: Nu, la asta surpriză m-am gândit, dar...
0: Nu, eu la ceva
2: bine.
0: Bun!
2: Îmi pare foarte bine!
0: Auzi, nu te-am văzut de atâta timp să-ți fac eu altfel de surprize, nu, Doamne! Parcă nu mă cunoști, tu știi...
2: Ba da, dar mai sunt și surprize din astea interesante.
0: Nu, cu astea nu ne jucăm. Propun să ascultăm melodia Mihăiță Bate Toba, o melodie care de fapt te reprezintă, o melodie foarte dragă și foarte frumoasă ție și nu doar ție, dar tuturor radioascultătorilor. O ascultăm pe invitata noastră de astăzi. Nătălița Olaru este aici în emisie directă la Radio Dar. E cea care vă salută, o salutăm și noi și revenim în scurt timp mai aproape de pauza de publicitate. Audiție plăcută vă dorim pentru toți cei care poartă prenumele de Mihai, Mihaela, Mihăiță. Pentru voi e acest cântec.

0: E, și dacă bate doba Micăiță, Nătălița e la noi și să știți că bate bine timpul aici în studioul nostru. Asta ne place, asta ne bucură foarte mult. Vă reamintesc, Nătălița Olaru este invitata noastră de astăzi de la microfon. Pentru ea avem și câteva mesaje venite pe Facebook în acest moment. Ia să vezi că te salută, de fapt ne salută Ala Cimpoieș. Salutări din diasporă. Succese mari pe viitor pentru Nătălița. Mulțumim mult, doamna Ala Cimpoieș. Te salută și Andrei Boroș. Salutare, ne salută Andrei, mersi foarte mult. Dragilor, dacă aveți saluturi, le puteți lăsa pe pagina noastră oficială de Facebook Radio, dar se cheamă pagina. Între timp, să vezi că ne sună tocmai de la Sângerei în acest moment. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Carp!
0: Bună ziua, domnul Surdu!
1: Da, bravo, bravo, da! Telefonul meu nu lucrează așa la mobil, sunt pe ei sau fix.
0: E bine și așa.
1: Vreau să o felicit pe doamna Nătăliță. Cântări frumoase, să-i dorim mult sănătate. Să ne aducă încă mai frumoase cântări decât are amuia.
2: Și
1: dumneatale, domnul Adi Carp, dorim tot mult sănătate, că ne face așa emisiuni frumoase care noi suntem așteptate în toată ziua. Eu, de pildă, ajung la ora 11 și gata, eu trebuie să lăsăt și să ascult pe domnul Carp.
0: Mulțumim!
1: Și vă doresc să mai bine, numai bine și toate cele bune în viitor. Da, lui doamna Nătăliță, mult sănătate și ne aduc cânci cât mai frumoase, cât mai vesele, cât mai... Nu, eu așa nu știu în realitate, n-am văzut, dar cred că la noi toți artiști sunt frumoși, toți artiști sunt drăguți pentru noi, ascultătorii care vă ascultăm în toată ziua. Vă mulțumesc, doamna!
2: Mulțumesc frumos!
0: Domnul Surdu, noi vă mulțumim și ne bucurăm că sunteți alături de noi în fiecare zi.
1: Da, eu nu uit, eu nu, niciodată nu uit, dar am lucrat în telecomunicații 40 și ceva de ani, acum.
2: Da, da.
0: Mulțumim, sănătate și...
1: Datorită nouă vorbița mea, că v-am tras cablul, fibra optică. Da, fibra optică am tras.
0: Eu țin minte și cine a tras fibra optică, care companie, că datorită acestei fibre optice am dus busuioc TV-ul de la Chișinău la Bălți.
1: Firma se numea Manole.
0: Nu spunem cum se numea, că e
1: Gata, hai, mulțumesc, gata.
0: Sănătate,
1: mulțumesc.
0: Domnul Surdu. Da, mulțumim foarte mult. Nătălița, saluturile vin pentru tine.
2: Mulțumesc frumos.
0: Acest lucru place, acest lucru e important, să știm că sunt ai noștri oamenii dragi lângă noi. Dacă ar fi să schimb ceva din viața ta, ce ai schimbat din toate? Dacă ai avea posibilitatea să scoți niște persoane pe care n-ai vrea să le cunoști în viața ta.
2: Sunt
0: multe?
2: Sunt câteva, da.
0: Nu
2: sunt,
0: da nume. Nu.
2: Sunt momente care chiar îmi pare rău și greșeli pe care le-am făcut și cred că dacă aș mai trăi o dată n-aș repeta acele greșeli. Dar oricum, viața e frumoasă, prin greșeli omul se învață și mergem înainte cu cei ce avem.
0: Eu vreau să spun că tot ceea ce ai realizat până în prezent este lăudabil, este de apreciat și este de aplaudat, să știi.
2: Mulțumesc.
0: Pentru
2: frumos.
0: Astea sunt pentru tine. Da, aplauzele sunt pentru tine. La scenă deschisă aici în studioul nostru. Ne apropiem de pauza de publicitate. Vom asculta o melodie în premieră aici pe undele postului nostru de radio. Melodia se cheamă Plaiul meu cu flori. Ne cântă Nătălița Olaru. Avem și pauza de publicitate. După publicitate mai avem o melodie de ascultat și ne auzim pe final de emisiune. Dragii mei, vă reamintesc că invitata noastră de astăzi este îndrăgita artistă, interpretă de muzică ușoară, muzică populară, muzică etno, Nătălița Olaru. Revenim în scurt timp și vouă celor care sunteți cu urechea conectată la difuzoare, vă doresc audiție plăcută!

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebun. La ISEI 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei: un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
7: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
8: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
9: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
8: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
9: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi, că nu o să-ți pară rău.
8: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
7: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Publicitate.
4: Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRack, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
1: Publicitate.
10: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece.

0: Da, mulțumim foarte mult, a trecut și pauza de publicitate. Am ajuns și la final de emisiune cu invitata noastră, Nătălița Olaru. Înainte de a ne lua rămas bun și înainte de ultimul mesaj, hai să spun că avem câteva mesaje venite pe Facebook. Ne salută Ivan Dărzu, salutare din orașul Penza. Mult noroc, sănătate și succese mari pentru viitor vă doresc.
1: Mulțumim
0: ne frumos. Salută și Doina Scurtu, bună ziua, vreau să o salut pe Nătălița Olaru. Îmi plac melodiile ei.
1: Mersi.
0: În special melodia Tinerețe, Tinerețe de Nătălița Olaru.
1: Da, da.
0: Ai așa melodie, Tinerețe, Tinerețe?
1: Da.
0: Stai că am găsit-o. Hai, hai că o să fie pe final. Voiam de fapt să fie altă melodie pe final de emisiune, dar dacă ne-a provocat Doina, eu o pregătesc. Te rog foarte mult să vii pe final cu un ultim mesaj pentru toți radioascultătorii noștri.
1: Ce mesaj? Lumea bună și frumoasă întotdeauna este păzită de Dumnezeu. Atunci când ai gânduri bune și pozitive, și Dumnezeu te ajută să treci mai ușor printre toate. Sănătate!
0: Mulțumesc!
1: Multă sănătate celor care nu o au. Și părinții care aveți copii să vă crească, să vă trăiască. Copiii care aveți părinți să vă fie sănătoși. Și multă sănătate tuturor.
0: Nătălița Olaru a fost invitata noastră de astăzi din cadrul emisiunii Darul Nostru. Îi mulțumim foarte mult pe această cale, Nătălițe, pentru că și-a lăsat timpul acasă și a venit să fie alături de noi și alături de cei care ne ascultă sau ne urmăresc pe Facebook. Dragă Nătălița,
1: mulțumesc pentru invitație.
0: Îți dorim succes, să atingi toate culmile pe care încă nu ai reușit să le atingi, să-ți trăiască familia, să-ți trăiască oamenii cei dragi din viața ta.
1: Mulțumesc frumos.
0: Să le reușești pe toate și te așteptăm cu noi melodii frumoase aici în studioul nostru.
1: Neapărat.
0: Adi Carp sunt cel care vă salută, prieteni. Să nu uitați de faptul că ne auzim și în ora următoare în cadrul emisiunii Amiaza cu noi, pentru că în locul Stelei Melnic Otogoi sunt eu astăzi la pupitru și în orele următoare. Iar pe final ne cântă Nătălița Olaru, invitata noastră de astăzi care ne-a fost și mulțumim pentru tot încă o dată. Tinerețe, Tinerețe. Audiție plăcută vă doresc.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noua structură și efectivul Armatei Naționale examinate în secret de deputați. Parlamentul va examina pe 8 octombrie proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale. Examinarea documentului va avea loc în cadrul unei ședințe cu caracter închis. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, proiectul este înaintat în contextul eforturilor de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Proiectul vine în contextul eforturilor noastre de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Iar situația din regiune ne impune să accelerăm aceste eforturi, a declarat Igor Grosu. Ședința va fi închisă deoarece proiectul conține informații clasificate drept secret de stat și intră sub incidența legii cu privire la secretul de stat. Incendiu la Ciorescu. 5 vagoane în care locuiau muncitori au luat foc. 5 vagoane destinate muncitorilor au fost cuprinse de flăcări în seara zilei de 7 octombrie în satul Ciorescu de municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență GSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:37, iar incendiul a izbucnit pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 45. Inițial, salvatorii au fost informați că flăcările au cuprins câteva vagoane destinate muncitorilor. La fața locului au fost trimise 3 echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși la intervenție, pompierii au stabilit că focul a cuprins 5 vagoane. Din fericire, persoanele care se aflau în interior s-au evacuat de sine stătător fără a avea de suferit. Foaia de parcurs ar putea apropia Republica Moldova de UE. Experții explică ce urmează. Foaia de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană pe care Republica Moldova urmează să o primească pe 28 octombrie va clarifica reformele, condițiile și termenele pe care Chișinăul trebuie să le respecte în procesul de integrare. Experții susțin că și propunerea Comisiei Europene privind trecerea de la unanimitate la majoritate calificată pentru unele decizii din procesul de extindere ar putea contribui indirect la accelerarea negocierilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Salutare, dragii mei prieteni, ziua bună! Încă o dată vă spun celor care nu ne-au auzit, nu m-au prins cu vocea în ora precedentă, atunci când am avut un invitat în studioul nostru. Suntem în cadrul emisiunii Amiaza cu noi. Sunt Adi Carp, cel care și astăzi și mâine, ultima zi, îl înlocuiește pe prezentatoarea acestei emisiuni, Stella Melnik Otogoi, care e plecată într-o deplasare și revine de luni din nou la cârma emisiunii Amiaza cu noi. Prieteni buni, scumpi radioascultători, dragi urmăritori de pe Facebook, să nu uitați că până la 14 vă aștept în direct cu dedicații, felicitări, urări de bine și mesaje speciale pentru oamenii la care țineți mult. În ajutor vă vine nu doar pagina noastră de Facebook, pe care o găsiți simplu, lesne, o găsiți, se cheamă Radio Dar, dar, parafrazând acest gând, să știți că ne puteți telefona și în emisie directă cu mesajele măriilor voastre. 07870-0129 e numărul de telefon pe care îl deschidem din acest moment și puteți telefona prieteni în direct pornind din această clipă. Avem și primul radioascultător pe care îl salutăm. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, domnul Adi!
1: Bună ziua, să trăiți!
2: Mă numesc Ana.
1: Da, doamna Ana.
2: Eu vreau astăzi să ascult, știți că v-am spus, dacă a apărut Vasilica Dinu cu cânticul M-am gândit, mamă, să-ți cânt. Pentru toți ascultătorii, dacă este.
1: Doamna Ana, țineți minte că v-am zis, orice voință din partea radioascultătorilor, voință frumoasă se îndeplinește. Am și pregătit melodia, să știți.
2: Eu vă mulțumesc frumos din suflet,
1: cu drag.
2: Vă prind cu mare drag.
1: Mulțumim, doamna Ana.
2: Vă zic o zi bună, sănătate la toată lumea care ascultă postul de Radio Dar și le doresc la toți audiție plăcută în continuare.
1: Doamna Ana, vă cuprind și eu de aici din Chișinău și să știți că prin aceste melodii frumoase încercăm cumva să vă îndulcim clipele, să fie mult mai colorate și mult mai aparte.
2: Da, vă mulțumesc din suflet, sunt tare bucuroasă.
1: Și mi-ați eu vă salut.
2: Sărut
1: mâinile, doamna Ana. Sărut mâinile.
2: Pe curând. Și eu, dacă vă întâlnesc undeva, știți că nu scăpați din mine. Vă cuprind cu mare drag.
1: Doamna Ana, tot arealul de 100 și ceva de kilograme pentru o cuprinzătură este pregătit.
2: Mulțumesc. Cele bune.
1: Mulțumim mult.
2: Cele bune.
1: Cele bune, doamna Ana. Ne salută Marinica Chilare, a revenit în Republica Moldova. Irlandezul și ne salută din Chișinău. Salutare, Marinică, te salutăm și noi. Drum bun spre țară și vezi să muncești din greu, că te așteaptă, mă, țara să dai tot ce poți mai bun. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Nicolae!
3: Ieri am căutat tot ziua Radio Dar și n-am mai găsit.
1: Ieri am avut reparație pe linie, domnul Nicolae. Gata, suntem ok.
3: Da. Eu am crezut că și-au scot la pensie.
1: Nu. Domn Nicolae, noi nu ieșim de grabă la pensie. Pregătiți-vă, în următorii 100 de ani suntem împreună.
3: Nu. Radio-ul meu.
1: Așa, am înțeles. Nu. Ieri am avut defecțiune tehnică. Cum am primit o scrisoare, o notificare că s-au făcut lucrări pe turnul antenei de la Bălți, pe frecvența 90,0, am știut, ne-am și cerut iertare pentru toți cei care nu ne-au putut recepționa.
3: Eu pietez vă iert.
1: Domn Nicolae, ce melodie să fie ca să vă îndulcim momentele de ieri pe care le-ați pierdut?
3: Hai cu tractorul.
1: Hai să fie
3: cu tractorul. Dacă ceva strig tractorul, merg în tijot.
1: Bine, domn Nicolae, mulțumim!
3: Pentru toți ascultătorii, omagiații de azi, toți fidelii, toate doamnele, de la mic până la mare, pentru Constantin de la Brânzeni, mai spun toți Nicolae, Constantin, Ionii, și la toată lumea sănătate și toate cele bune în viață. Mulțumim, la revedere și o zi bună.
1: La revedere, domnul Nicolae. Mulțumim mult, prieteni. Vă reamintesc că până la ora 14 voi fi alături de voi, voi fi alături de cei care ne ascultă, cei care ne urmăresc. Nu uitați de altfel că ne puteți asculta online. Ușor, accesați pagina web www.radiodar.md și acolo ne ascultați 24 de ore din 24. Mai avem un apel telefonic, mai luăm pe cineva și după aia trecem la melodie. Alo, bună ziua!
4: Da, domnule! Bună ziua încă o dată!
1: Da, domnul Valentin, bună ziua!
4: Să vă la... Vă dau o zi bună pentru toată echipa dumneavoastră. Tot mult sănătate, prosperitate, voie bună, sfert și dorii dumneavoastră. Dumnezeu să vă dăie să împlinească. Și te rog frumos, adicusul, un cântec de tău, frumos, okay, voios.
1: Ne-am înțeles, ne-am înțeles, domn Valentin. Mulțumesc mult, vă salut cu drag. O să fie ceva, că tot a fost o solicitare în ora trecută, ceva de ziua mea, de ziua ta. Va veni o melodie, melodie se cheamă De ziua ta. Mie îmi place foarte mult acest cântec, de altfel. O să-l plasăm ca să fie și pentru toți radioascultătorii noștri. Prieteni buni, până la 14 078 70 01 29 este numărul de telefon la care puteți veni în emisie direct cu mesaje speciale, gânduri bune și saluturi. La mulți ani puteți spune celor la care țineți mult și pe care îi iubiți. Ascultăm în cele ce urmează melodiile solicitate. Vasilica Dinu ne va cânta, ne va veni cu melodia M-am gândit mai că să-ți cânt. De ziua ta, cel care vă vorbește, adică de la microfonul, să vă cânte. Și Nătălița Olaru cu melodia Cu tractorul. Încă o dată vă reamintesc că astăzi invitată în cadrul emisiunii Darul Nostru a fost interpreta, artista Nătălița Olaru, care îi mulțumim. Dar mâine să știți că aveți parte de o altă surpriză. Despre cine este vorba veți urmări mai târziu pagina noastră de Facebook și veți vedea. Veți vedea cine ne vine mâine ca oaspete în studio. Audiție plăcută vă doresc în cele ce urmează.

0: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
1: Moldovenii joacă bine, zi așa.
0: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
2: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
3: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
5: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
6: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
5: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
6: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi, că nu o să-ți pară rău.
5: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
2: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
3: Publicitate.
7: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noua structură și efectivul Armatei Naționale examinat în secret de deputați. Parlamentul va examina pe 8 octombrie proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale. Examinarea documentului va avea loc în cadrul unei ședințe cu caracter închis. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, proiectul este înaintat în contextul eforturilor de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Proiectul vine în contextul eforturilor noastre de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Iar situația din regiune ne impune să accelerăm aceste eforturi, a declarat Igor Grosu. Ședința va fi închisă deoarece proiectul conține informații clasificate drept secret de stat și intră sub incidența legii cu privire la secretul de stat. Incendiu la Ciorescu. 5 vagoane în care locuiau muncitori au luat foc. 5 vagoane destinate muncitorilor au fost cuprinse de flăcări în seara zilei de 7 octombrie în satul Ciorescu de municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență CSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:37, iar incendiul a izbucnit pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 45. Inițial, salvatorii au fost informați că flăcările au cuprins câteva vagoane destinate muncitorilor. La fața locului au fost trimise 3 echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși la intervenție, pompierii au stabilit că focul a cuprins 5 vagoane. Din fericire, persoanele care se aflau în interior s-au evacuat de sine stătător fără a avea de suferit. Foaia de parcurs ar putea apropia Republica Moldova de UE. Experții explică ce urmează. Foaia de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană, pe care Republica Moldova urmează să o primească pe 28 octombrie, va clarifica reformele, condițiile și termenele pe care Chișinăul trebuie să le respecte în procesul de integrare. Experții susțin că și propunerea Comisiei Europene privind trecerea de la unanimitate la majoritate calificată pentru unele decizii din procesul de extindere ar putea contribui indirect la accelerarea negocierilor. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: Bravo!
1: Oriunde nu ai fi, ia-ți radio-ul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
2: Yeah.

mai scânare cum să-mi fie frică. Iubirea ta nu costă nimic, că va avea miros de portocală. Și să nu fug, că nu o să doară, că totul o să fie chiki-chiki. Ce semnă se explică? Și da, să recunosc că mai are anima de câte ori nu am numărat, că sunt de parcă câștiga la loto. Dar eu spuneam în sine mea, ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară, eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică, tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

Dragă mea, tu ai ales să rupi în cosmos, adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme, eu mă învârt prin alte teme.

0: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
1: Moldovenii joacă bine, zi așa.
0: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
2: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
3: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noua structură și efectivul Armatei Naționale examinate în secret de deputați. Parlamentul va examina pe 8 octombrie proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale. Examinarea documentului va avea loc în cadrul unei ședințe cu caracter închis. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, proiectul este înaintat în contextul eforturilor de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Proiectul vine în contextul eforturilor noastre de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Iar situația din regiune ne impune să accelerăm aceste eforturi, a declarat Igor Grosu. Ședința va fi închisă deoarece proiectul conține informații clasificate drept secret de stat și intră sub incidența legii cu privire la secretul de stat. Incendiu la Ciorescu. 5 vagoane în care locuiau muncitori au luat foc. 5 vagoane destinate muncitorilor au fost cuprinse de flăcări în seara zilei de 7 octombrie în satul Ciorescu de municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență CSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:37, iar incendiul a izbucnit pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 45. Inițial, salvatorii au fost informați că flăcările au cuprins câteva vagoane destinate muncitorilor. La fața locului au fost trimise 3 echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși la intervenție, pompierii au stabilit că focul a cuprins 5 vagoane. Din fericire, persoanele care se aflau în interior s-au evacuat de sine stătător fără a avea de suferit. Foaia de parcurs ar putea apropia Republica Moldova de UE. Experții explică ce urmează. Foaia de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană, pe care Republica Moldova urmează să o primească pe 28 octombrie, va clarifica reformele, condițiile și termenele pe care Chișinăul trebuie să le respecte în procesul de integrare. Experții susțin că și propunerea Comisiei Europene privind trecerea de la unanimitate la majoritate calificată pentru unele decizii din procesul de extindere ar putea contribui indirect la accelerarea negocierilor. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Și acum întrebarea. Oare care e cea mai nebună dintre voi?
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
3: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
5: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
6: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
5: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
6: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea scă la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
5: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
3: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
7: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noua structură și efectivul Armatei Naționale examinat în secret de deputați. Parlamentul va examina pe 8 octombrie proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale. Examinarea documentului va avea loc în cadrul unei ședințe cu caracter închis. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, proiectul este înaintat în contextul eforturilor de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Proiectul vine în contextul eforturilor noastre de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Iar situația din regiune ne impune să accelerăm aceste eforturi, a declarat Igor Grosu. Ședința va fi închisă deoarece proiectul conține informații clasificate drept secret de stat și intră sub incidența legii cu privire la secretul de stat. Incendiu la Ciorescu. 5 vagoane în care locuiau muncitori au luat foc. 5 vagoane destinate muncitorilor au fost cuprinse de flăcări în seara zilei de 7 octombrie în satul Ciorescu de municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență GSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:37, iar incendiul a izbucnit pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 45. Inițial, salvatorii au fost informați că flăcările au cuprins câteva vagoane destinate muncitorilor. La fața locului au fost trimise 3 echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși la intervenție, pompierii au stabilit că focul a cuprins 5 vagoane. Din fericire, persoanele care se aflau în interior s-au evacuat de sine stătător fără a avea de suferit. Foaia de parcurs ar putea apropia Republica Moldova de UE. Experții explică ce urmează. Foaia de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană, pe care Republica Moldova urmează să o primească pe 28 octombrie, va clarifica reformele, condițiile și termenele pe care Chișinău trebuie să le respecte în procesul de integrare. Experții susțin că și propunerea Comisiei Europene privind trecere de la unanimitate la majoritate calificată pentru unele decizii din procesul de extindere ar putea contribui indirect la accelerarea negocierilor. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Sí, bravo.
1: Oriunde nu ai fi, ia-ți radio-ul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
1: Moldovenii joacă bine, zi așa.
0: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
2: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
3: Publicitate.
0: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei: un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
3: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: ascultăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noua structură și efectivul Armatei Naționale examinat în secret de deputați. Parlamentul va examina pe 8 octombrie proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale. Examinarea documentului va avea loc în cadrul unei ședințe cu caracter închis. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, proiectul este înaintat în contextul eforturilor de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Proiectul vine în contextul eforturilor noastre de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Iar situația din regiune ne impune să accelerăm aceste eforturi, a declarat Igor Grosu. Ședința va fi închisă deoarece proiectul conține informații clasificate drept secret de stat și intră sub incidența legii cu privire la secretul de stat. Incendiu la Ciorescu. 5 vagoane în care locuiau muncitori au luat foc. 5 vagoane destinate muncitorilor au fost cuprinse de flăcări în seara zilei de 7 octombrie în statul Ciorescu de municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență CSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:37, iar incendiul a izbucnit pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 45. Inițial, salvatorii au fost informați că flăcările au cuprins câteva vagoane destinate muncitorilor. La fața locului au fost trimise 3 echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși la intervenție, pompierii au stabilit că focul a cuprins 5 vagoane. Din fericire, persoanele care se aflau în interior s-au evacuat de sine stătător fără a avea de suferit. Foaia de parcurs ar putea apropia Republica Moldova de UE. Experții explică ce urmează. Foaia de parcurs pentru aderare la Uniunea Europeană pe care Republica Moldova urmează să o primească pe 28 octombrie va clarifica reformele, condițiile și termenele pe care Chișinăul trebuie să le respecte în procesul de integrare. Experții susțin că și propunerea Comisiei Europene privind trecerea de la unanimitate la majoritate calificată pentru unele decizii din procesul de extindere ar putea contribui indirect la accelerarea negocierilor. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Seriile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
1: Moldovenii joacă bine, zi așa.
0: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
2: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
3: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noua structură și efectivul Armatei Naționale examinate în secret de deputați. Parlamentul va examina pe 8 octombrie proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale. Examinarea documentului va avea loc în cadrul unei ședințe cu caracter închis. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, proiectul este înaintat în contextul eforturilor de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Proiectul vine în contextul eforturilor noastre de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Iar situația din regiune ne impune să accelerăm aceste eforturi, a declarat Igor Grosu. Ședința va fi închisă deoarece proiectul conține informații clasificate drept secret de stat și intră sub incidența legii cu privire la secretul de stat. Incendiu la Ciorescu. 5 vagoane în care locuiau muncitori au luat foc. 5 vagoane destinate muncitorilor au fost cuprinse de flăcări în seara zilei de 7 octombrie în satul Ciorescu de municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență CSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:37, iar incendiul a izbucnit pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 45. Inițial, salvatorii au fost informați că flăcările au cuprins câteva vagoane destinate muncitorilor. La fața locului au fost trimise 3 echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși la intervenție, pompierii au stabilit că focul a cuprins 5 vagoane. Din fericire, persoanele care se aflau în interior s-au evacuat de sine stătător fără a avea de suferit. Foaia de parcurs ar putea apropia Republica Moldova de UE. Experții explică ce urmează. Foaia de parcurs pentru aderare la Uniunea Europeană, pe care Republica Moldova urmează să o primească pe 28 octombrie, va clarifica reformele, condițiile și termenele pe care Chișinăul trebuie să le respecte în procesul de integrare. Experții susțin că și propunerea Comisiei Europene privind trecere de la unanimitate la majoritate calificată pentru unele decizii din procesul de extindere ar putea contribui indirect la accelerarea negocierilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Neamele scufa și amar și cu dragostea însertat. Dacă o vezi, o ocolești, că altfel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos.

se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar. 06.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noua structură și efectivul Armatei Naționale examinat în secret de deputați. Parlamentul va examina pe 8 octombrie proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale. Examinarea documentului va avea loc în cadrul unei ședințe cu caracter închis. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, proiectul este înaintat în contextul eforturilor de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Proiectul vine în contextul eforturilor noastre de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Iar situația din regiune ne impune să accelerăm aceste eforturi, a declarat Igor Grosu. Ședința va fi închisă deoarece proiectul conține informații clasificate drept secret de stat și intră sub incidența legii cu privire la secretul de stat. Incendiu la Ciorescu. 5 vagoane în care locuiau muncitori au luat foc. 5 vagoane destinate muncitorilor au fost cuprinse de flăcări în seara zilei de 7 octombrie în satul Ciorescu de municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență CSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:37, iar incendiul a izbucnit pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 45. Inițial, salvatorii au fost informați că flăcările au cuprins câteva vagoane destinate muncitorilor. La fața locului au fost trimise 3 echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși la intervenție, pompierii au stabilit că focul a cuprins 5 vagoane. Din fericire, persoanele care se aflau în interior s-au evacuat de sine stătător fără a avea de suferit. Foaia de parcurs ar putea apropia Republica Moldova de UE. Experții explică ce urmează. Foaia de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană pe care Republica Moldova urmează să o primească pe 28 octombrie va clarifica reformele, condițiile și termenele pe care Chișinăul trebuie să le respecte în procesul de integrare. Experții susțin că și propunerea Comisiei Europene privind trecerea de la unanimitate la majoritate calificată pentru unele decizii din procesul de extindere ar putea contribui indirect la accelerarea negocierilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: dimineața ta.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: altă.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: lungi și frumoase și ar festa. Stai la coadă ca nu mai la pele sta.
1: Seara nu mai sta pe loc. Hai cu DJ Nașu la joc.

0: seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nevoie. Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi. Vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: Da-i da? Oh, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radiodar ai nopți minunate. Aici Radiodar. La Radiodar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radiodar ai nopți minunate.

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Acolo comete încet, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.